Aus dem neuen Dnjom, aus dem Stortgum, zmeeme, wie so tisch, sasso, dost, anadost, termino, anadoko. Jinsa Zetka Savorkle Czenska Gmeinska Rada Adovechos Zetmich, Gitschbu Dunras wird durchschnostnem Domje Nowe Wiesce. Na informatiske Saria Dovanje, k lokalne Musaste Ranius Milinus, če Jinsa Radvorio Proscheni, ABE Dovanschnost, a Energieoverdrustwo Vitae, Przeprosche Jinsa Vechovo Czestich, do Hostjinsa Mea, a Vesredischu Stetu Praschenje, Gakmu lokalne Saste Ranius Milinu, Znutska Radvorskie Gmene Mosne Bütsch. Zašpielom voprojitosče, tak reka titul programa skvadnostnje posmertnih vosomžesatih narodninu Božene nauka Kunišovije. Hučne literarne portre hodnoči živenje a tvorbe serbsko-polskije vumjoče. Dženca večo, napovosmih na žoli SLA, tu budešenje. Jutze je zaposvanča CDU v krajnem semje, Elin Jenčec, zromadnje z statnim ministrom za vopsvet a razorstvo, Georgom Ludwigom von Breitenbuchom, v vjacerih ratorskih zavodach s hosčem. Večo potom naposednih prosetaj politikari na votorene rozmune guo do nukničanskije baraki. Poskytkaj serbski smuzi a vukodžovanje ze zelami, runčkami a spivom, so znova poskyčitaj, jeli mače na jednom z nich 5. abo 9. oktobra zajim, mili so hač do soboty Pšizivič, bola Marija Šočic, šitke informacije namakače na internetnej stronje zari-domovina.de.

Na, se mans dobu, da kriegat du den Titel Katrin liebst zu dir. A kotre serbske Titel na sewa kischte wotschakuja? Krabat, wot skupine Janka Hanka. Wem? Spiva Anna-Maria Brettschneideritz. A du zwischimme Dr. Taste. Nau schitke tuta titule smime sa potek im dženca rano, hač dosed mich ischce vieseli. Čanjutko, so hođace k hučpnemu pšela, di zwischimme muzika od Tomaša Krause.

0: Radworska šula zromatnje z srečni, je to zakvadna a srečna šula sveči tute mesacu v Vinovcu svoj jubilej stoletnoho vobstača. Tohodla sme jižo do vosvečenja ročnice šuli pobeli, so šularjemi a vučarjemi rečeli, a tež vosebite šulski krožk zeznali. Ladajo na temu Radvorska šula Neda Adženca, meješ reporterka Monika Gardesova napšikvat v serbsko-rečnej skupinje, česate riadovne vosebite prašenje na šulerju.
1: Dež vnika ponče, čo von z česatki. Ka buče, čo so vna tuto šulu dopomnič, če buče, čo praječ to by rejane na tej šuli.
2: A my sme boli posledné to v novembru v Jendžerske. A my sme mali všetci dopana, a to šipona sme všetci hodiny mali. A sme všetci nešto vúknuli. A poponu, a večer sme pon si London vobladali, alebo nekajke Jendžerske reje zúčovali. A sme po svoj vobšanocovali. Mňa sa ta jezba jara ľúbila.
3: Mama, v našej šuli je novujku špotu halu. Hat jenu šisku zarodu, abo jenu kuchnu, džiš modi smo druge projekte činani, abo teke svedžene kaž posnice.
4: Šuli sem se pod agi zarodki popželiva, da bi te šak zajmova, dokaj smo te ustane što novo vukli, te v zimi ustane što pekli, abo varili, a to bi te fajn.
5: Ja sem od Budušin. A ja sem v srbsku šulu radi po srbske vuknu.
6: Ja sem z Slutopča. Also ja sem imel, jaka AG, sem imel ruščinu. Ja te rade dan, kaj ma te šuli je še športbor, to se še zu veselju.
2: Also ja sem en jara krutki šulski puč, tukaj še v Radboru bilim. Ja sem možno na to doplnit, co smo v prvnem na štotom letniku še se delka v Pinci huč pomeli. A ja sem sa veselila, že sa ja mohla sa s mojimi přečelami pon hačo 10 letníka Roma čo šuli voč.
0: Zomoža netko letca tež z vyšej šulu jubilej svečič nie je samozrozumlivé. Vúčoka Milenka Ertlova sa dopomína.
7: Celé veľké úžadanie by za mne, kde šatujú vidžu te v obraze v leče 2005,

0: Časač menšino do sedmih runje bi. Haj, v boje z čašče v tom svišeli budeska zakvadna a vyša šula svečiti svoju 80. ročnicu založenja. Znano je tiež nechto mezvami, kiš je sam do tutiju šulu kodžiu. Kajš? Blanka Funcena, kotraž je mi tu dženca rano po boku.
1: Aj tak je, před dokvadne 55 letami sem do sapske šule, kaž so ona tede menovaše zastupila, a ze mnou jednače dalše sapske džeči tu z mesta. Vukodžejuši sapsku pistovanju Jan Rade Sapvela stejachme potom prinio septembra 1977 na skodach před tedeše šulu s cukoruj titu ve rukomaj šulačak bie zamestnena ve dženznišim tvari in Jujčace a Možinske biblioteki při sapskich rebiach. Prietač přečenjach me potom dvě leče božišo na budeske celnišče.
0: To se potekim tež jedna ze svitkou časa asi, kaž druze tež v tutem tydženju v jedni riadoni sapske zakvadnje šule pobyla, so by o tem porječova a na prašenje odmoviva.
1: Runje tak, najprede sem se přednoš, kiš su tam zvulke procu rumadže zestajli a ve auli prezentovali na Poskova a potom smedžach so se s džičimi riadoni jeden a rozmovič, či bych u voprodejara zvedaví, stajachu prašenja, ale tež to ešto vo sebi rozpravjachu, kotre instrumente takle raja, so rade moluja, ale tež športuja a vobladach me se zromadne vustajencu a nakoncu zaspivachu šče spiv, kiš je skvadnostne 80. šulského jubilija nastav.

Andreas Speaking to runje bese žananje zabira mir tak gajšte, a kotre titule, abo kotci vumioce nas džence rano jište tak zabiraja? To je Mirko Brankačk. Je šelene hituškec nas džence rano strovese, zubine spiu. A z dobre ranje živinje strovi nas Veronika Zahrodnikova. Na ošitke tuta titule smieme se potekim veseli, čatunjetko cele znate. Harpo, The Movie Star.

V helskih paslach spieval še Matias Kisling a také hučpne pole nás daleče. Tam pod sichu, reka titul Michała Cyža. Do tohošnje rie prosi nás Josefina Brettschneiderec. Aber serbski stare Schlager, ma Rüdiger von Nisanas. Schittke tute Titule, Jensa ischte na nas Čakaja, tuđe nitko dale, z Michaelu Melzerui.

0: Fotka pa bila največje, 8 hodin 16. Hajli, što te so pisani zmije, dječi, te so šuđe vrsah vidjeć, a zarodkach haj tam máme mjestom skjere kilpsy, hač tomate abo gorki. A tož so příroda tak minja, no to so vizotiš domjacnost, či zase nešto zmieni, nazemska dekoracija s kastanjemi, pisanými vopinami abo žuđemi zase začinje. Tun šako mnositiš rade sami sotovia, a to dživi za vosibe dere v reni zromatnosti. Tak, kajš by to čera v Lipje smerđaci, kajš nam Franciska Šnablova od serbskeho kubvanišča poveda.
1: Sme v serbskim kubanskim središču Lipa v smerđaci nazemske vince vili, zato sme si Rožu Mariju Bernardo ze smerđac preprosili, kotraš je nam hiže v naleču, a netko tež v nazeme zaso na lošne vašne pokazala, kak može si přirodnu pyhu s hortenzijami, vrsom, šiplinkami, kmelom, muhom, a tak dále, sam paslič. Šitko to poprom, što ješem doma v zarođi, abo tež v lisu namaka.
0: Poskyčivo je ste so čera dve dživarničce. Jedna dopodnja, a druga potom večo.
1: Dopodnja bychu mjel s drugim tež mode mačare podla, kotrež su ich češinki a džiči subu přinesli. To je obšetce naš mojki plus, to so potom subu vane starame, tak so maja mačare možnost, so při dživarničkach pola nas v Lipje v občelič.
0: No a tež za přichodnu dživarničku termin hižo zaso stihi. 25. novembra môžete si adventne, abo tiež hodone zimský vinc sotovič.

0: ДВД. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Hlašosanin dobr sledk, nažijam se až mašo dobru tasku kafe japši sebi z našo jedno ugled přes okno na nazemsku kšasnosť. Margita Heinrichova jo pred kviele liet namakava te pšaue svova, aby opisava toštu kšasnosť babe leša. Cošišo, te pšiduce píš a dvažasča minútu na drogostku z našego rozkvasového archíva.
2: Nežívajše se, žinca vás napomínam, pojščo chylku zemnu v sobu ven do glivkego babiliša. Po kalendaru ga pišome na zemu, ale tu sibe cvek přecej predstajio ako mokšu, pančatu, večuvatu a bejne zemnu. A ten zachoping te je na zeme, ten přechod od šopvego liša, to je to babine leto. Ne bývajú kroče, a to svinsko se smiko co zmilni. Šrkne struski se hyši raz upyšnil s najriednejšimi kvišonkami a šuži zdravio svodky sad. Laško se dycha a stupa. To tyke uznatej naši spivarja Izolde Natuš a Jürgen Gere. A což jo ten Gerd Werner, ten penzanimi uchvalio ten najšriednejši vrjos. A ten dej kviš za turijom. No co myš sobu, pemžo mi zgeniš, lec von ma pšauje.

vedra nesú. Na ovce hec husluje, doma so svičiče, na ovce hec husluje, doma so svičiče, zakruši knižče

uli shili sute tashki. Opadnu ten pisane list. Sherra mokša kurjava se upšestreva, a pogvuše kužde kšik a pik. Jano case zahelu rozrevaju, tem rokavate mrhajnce, gaž do ni zadujo taki zimne a tergate vječ. Ingrid Naglova nam to plneši uspiva, a predna štucka žo to štak. Gaž vječojc Hanzo johta, a vujo do vugna, a do vokence švika deščova hrabcecka. To nisom rada sama ja. To trebam ja dychanje cvojeka. Živo dušu při sibe.

S teoretnio štutsko Ingrid Naglove je jo nint skoncovo našo nazemske uštivanje. Našem se ešte mogli pšitom čoho odrchnuš do tojo bolo uštivanje z leta živiš našo sú dva živiš žaset. Už on dali se s kroatiskim spivom a tam, že se vie, vo vinie. Je vino,